0: душанбе яке аз шаҳрҳои зеботарин дар байни шаҳрҳои ҷаҳон гӯем ҳам хато намекунем. ин зебогии пойтахт худ ба худ пайдо нашудааст. ин аз ҷаҳонбини эвасе, дониши мукаммал доштани раиси шаҳри душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба миён омадааст. салом шунавандагони азиз, ба барномаи навбатии мо таваҷҷӯҳ кунед. фарҳанги шаҳрдорӣ ва шаҳрсозии тоҷикон, ки таърихи қадимаеро соҳиб аст, ба унвони яке аз муҳимтарин унсурҳои тамаддуни миллии мо дар ҳама давру замон дар ҳоли рушду таҳаввулот қарор дошта. падидаҳои шоистаи он ба таркиби тамаддуни башарӣ шомил шудааст. душанбеи азизи мо имрӯз тарҳи бузургтарин шаҳрҳои ҷаҳонро ба худ мегирад. воқеан дар тарҳу симову сурати душанбе падидаҳои бузурги фарҳанги шаҳрдории классикӣ ва ҷаҳони муосир муҷассам аст, ки мо дар гӯшаву канори олам ба мушоҳида мегирем. қоматафрозии биноҳои баландошёнаи дорои унсурҳои фарҳанги миллӣ ва муосир, меҳмонхонаҳо бо муаррифии падидаҳои миллӣ ва хизматрасонии сатҳи баланд, боғҳои фарҳангӣ, варзишгоҳу муассисаҳои маорифу тандурустӣ, кохи фарҳангии муҷаҳҳаз ва воситаҳои ҷавобгӯ ба ниёзҳои замон моро итминон мебахшад, ки барҳақ душанбеи мо имрӯз машҳури дунё ва тахтгоҳи тамаддуни миллӣ ва ҳам ҷаҳонӣ гардидааст. муовини раиси шаҳри душанбе Одилзода Дилбар Раҳим мегӯяд: имрӯз душанбеи мо шаҳри дӯстдоштанӣ ва дилкаш гардидааст.
1: сайёҳӣ ва фаромӯхонӣ инфрасохтори он дар ҷумҳурӣ аз сиёсати созандаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон сарчашма гирифта, таваҷҷӯҳи рӯзафзуни асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба соҳа тавассути ташаббус ва пешниҳодоти ҷолибу бесобиқа такони ҷиддӣ бахшиданд. аз ин ҷост, ки дар пойтахти мамлакат бо ибтикороти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе, бахусус бо ташаббусҳои созанда ва беназири раиси шаҳри душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ, соҳаи сайёҳӣ дар ҳоли рушду инкишофи бесобиқа қарор дорад ва як нав намуна ва ё худ консепсияи муосири рушди сайёҳиро дар саросари кишвар ташкил менамояд. он бо мақсади рушди соҳаи сайёҳӣ, ташкили бозори сайёҳии минтақа дар шаҳри Душанбе, муаррифии иқтидори бойи табиӣ, сайёҳиву фарҳангӣ ва табобатию солимгардонии кишвар, омӯзиши таҷрибаи пешқадам, ҷалби сармоягузориҳои мустақими хориҷӣ, таҳкими ҳамкориҳои соҳавӣ ва бародаршаҳрӣ ва рушди шарикӣ бо субъектҳои хизматрасонии сайёҳӣ ташкил гардидааст. бо бовари том гуфта метавонем, ки дар оянда низ дар партави сиёсати пешгирифтаи давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва нақшаву барномаҳои созандаи он дар рушди соҳаи сайёҳӣ тамоми потенсиали мавҷударо истифода хоҳем дошт.
0: сарвари давлатамон зимни яке аз суханрониҳояшон қайд карданд: ҳар яки мо вазифа дорем, ки бо заҳмати софдилона ва ҳиммати аҳлонаи худ пойтахти маҳбубамонро ободу пешрафта гардонем, шӯҳрати онро боз ҳам афзун намоем, ба хотири таъмини субуту оромии ҷомеа ва таъмини волоияти қонун азму талош варзем. инчунин кӯшиш кунем, ки иҷрои ин корҳои хайр вазифаи муқаддас ва пуриффтихори ҳар як шаҳрванди пойтахт гардад. мушовири бахши ёрдамчи президенти ҷумҳурии тоҷикистон оид ба масъалаҳои рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеаи дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии тоҷикистон Масрур Абдуллозода бар ин назар аст, ки бо талошҳои пайвастаи сарвари давлатамон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ, пойтахти кишварамон рӯз ба рӯз, соат ба соат шукуфон мегардад.
2: шаҳри Душанбе ҳамчун пойтахти ҷумҳурии тоҷикистон, симои миллати тоҷик, و دروازه اساسی ورود مهمانان و سیاحان به مملکت بودند. سطح و صفت خدمت رسانی سوبیکت های سیاحی در آن نه تنها در رشد ساحه بلکه در بلند برداشتن نفوذ تاجیکستان و معرفی شایسته دستاورد های مملکت در سطح بین المللی نقش حل کننده می بازد. با توجه و تلاش های به اوسته رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امومالی سال 2018 شهر دوشنبه اعضای فدراسیون جهانی شهرهای سیاحی گردیده، طبق نظرسنجی ها به دهگانه شهرهای امترین مملکت های اعضای اتفاقی دولت های مستقل شهر مناسب در ایام بهار برای سیاحی و به دهگانه بهترین شهرهای سیاحت و سفر شبانه ورود گردیده است. چنانکه ذکر کرده شد شهر دوشنبه همچون پایتخت جمهوری تاجیکستان سیمای ملت تاجیک و دروازه اساسی ورود مهمانان و سیاحان به مملکت میباشد. با مقصد بنیاد و مطابق نمودن انفراستراکتور بخش سیاحی و معیارهای بین‌المللی و آبود و زیباگردانیدن سیمای شهر دوشنبه از جانب رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امومعلی منتظم تدبیرهای نظررس اندیشیده میشوند. در ردیف ابیکت های زیاده که در شهر دوشنبه تاریخ و فرهنگ مملکت ما را معرفی میکنند به مهمانان ما، میدان استقلال یکی از شاهکاری های سیاحی پایتخت کشور محسوب مییابد که در مساحت 30 گکتر بنیاد گردیده است و مناره آن 121 متر بلندی دارد. در آشیانه دویم این آثارخانه تاریخی شهر دوشنبه جایگیر بوده، در آن اساسا بازیافت هایی که ضمن گذرانیدن کوفتکاف های ارکئولوژی در حدود پایتخت دریافت گردیدند جمع آوری کرده شدند. این از آن شهادت میدهد که شهر دوشنبه تاریخی خیلی و خیلی باستانی دارد. این مجموعه محتشم سیاحی با تمام عنصرهای خاص معماری ملی بنیاد یافته، دیوارنگارها، نقش و نگار و عنصرهای فرهنگی آرایشی آن فرهنگ و تمدن قدیمی خلق تاجیک را انعکاس می‌نماید و با دیدن کردن از آن سیاحان و مهمانان پایتخت امکان دارند از تمدن باستانی خلق تاجیک و تاریخ قدیمی پایتخت عزیز ما شهر دوشنبه شناس شوند.
0: دوشنبه شهری جوانی است، شهری است که از هر یک گلگشتش بوی معطر عشق و محبت و آواز زمزمه صداقت می آید. سیمای شهر دوشنبه محض با کوشش و زحمت های پیوسته رئیس جوانی آن رستم امامعلی دیگرگون گردیده و یک مکان دلفریب ساکنان مملکت تبدیل یافت. این گونه تشبث ها ادامه سیاست وحدتگرایانه بوده. تامین کردن شرایط خوب زندگی یکی از هدف های اساسی حکومت در مرحله نوین به شمار می رود. سامین ارجمند در ادامه برنامه اندیشه های معاون وزیر کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان فرهاد شریف زاده را اوید به پیشروی دوشنبه با هم می شنویم.
3: امروز شهر دوشنبه با حفظ موضع های زمانی بنیاد خود و پیشرفت و از نوسازی های بی‌سابقه با مکان دوستانه و دلربای سیاحان و بلاگران معروف تبدیل یافته است. شرایط مدرن و ظرفیت های گوناگون ساحه فراوان پایتخت امکان فراهم ساخته است که تاجیکستان پیوسته میزبان بزرگترین همایش های بین المللی سیاسی و اقتصادی و سیاحی ورزشی گردیده همواره در سرخط اخبار جهان قرار گیرد. بویسی خدامانگیز که امکانات های نقلیاتی و کامیکاسیونی دوشنبه برای سیاحان و سرمایه‌گذاران و صدها هزار مهمانان خارجی راههای آسان و براحت را با دیگر مناطق زیبا منظر سایه جمهوری از جمله در بدخشان و خطلان و سوخت میپیوندد. با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان در منطقه های کشور انفراستراکتور ضروری سیاحی بنیاد میگردند که برای جلب بیشتری گردشگران بلند برداشتن سطح نیکوکاری منطقه های دیار و تامین جاهای نوی کاری و در مجموع رشد استوار سیاحی در جمهوری زمینه مساعد را فراهم آورد. عضویت تاجیکستان در سازمان جهانی سیاحی پذیرفته شدن پایتخت کشور آن شهر دوشنبه و عضویت فدراسیون جهانی شهرهای توریستی اینچنین به روایت میراثهای فرهنگی هیرشونده و غیرمادی یونسکو داخل گردن موضوعهای تاریخی سرزم باغ میلی چکن همچون صنعت گلدوزی تاجیکستان جشن نوروز آش پلو موسیقی ششمقام و فلک از آن دستاوردهای مهم است که امروز سیمای سیاحی تاجیکستان را با جهانیان معرفی میکنند. سهمی تاجیکستان همچون در عرصه بین‌المللی در حفظ طبیعت و ویژه منظره و جانوران نادر آن نظر است میباشد. در این راستا قابل ذکر است که محض با تشبث نوبتی پیشوای ملت Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 2 май соли ҷорӣ Маҷмаи Умумии Созмони Миллали Муттаҳид тавассути як қатъномаи махсус 24 майро рӯзи байналмилалии морхӯр, яке аз ҳайвоноти нодири минтақаҳои кӯҳии Осиё Марказӣ ва Осиёи Шимолӣ, аз ҷумла Тоҷикистон эълон кард. Моҳияи хушхорӣ имост ки ҳамкори мутақобилан Судмани Тоҷикистон бо аксари шарикони хориҷӣ рӯз аз рӯз рушди таъқиб меёбад. Имрӯз намояндагони мақомоти давлатӣ ва ширкату муассисаҳои соҳибии Тоҷикистон бо мақсади таблиғу ташвиқи зарфияту имкониятҳои соҳии кишвар дар бузургтарин ҳамоишу намоишгоҳи соҳибии ҳунармандӣ ва дигар бахшҳо ба онҳо алоқаманд, ки дар давлатҳои гуногуни ҷаҳон баргузор мегарданд, иштироки фаъол меварзанд.
4: душанбе шаҳри ҷавонист, шаҳрест ки аз ҳар як гулгашташ бӯйи муаттари ишқу муҳаббат ва овози замзамаи садоқат меояд.